tato le festiva choko le ganu vimele sacheme festiva be mayonnaise be jojo mi beti ni no silenti festiva be moloko be sardine star cafe ekpena bwa menti ola no nous on le dogbo ozin ola odo son de 15 ans la de nous mati konao bridel beni no si evapore to le creme to le neblema ino si beni ke meto menu ya mo bodo ona na me senti dona menuele milakwele afisi afi Jago be inosi ajan jago chocolat jago choco et les ganouvi melissa cheme fromage vache qui rit cacahuète sardine milo sardine kita sardine djoum oni gomela ado deux cola si amena mia maro be amiali ta vivoa tonto lebe végétal toalita maton tournesol toalita maton milagba polita li cane te grand mère kwena ronyo nonti le wabe koko roba kpadi mané le defuno si barare le tolentiwa Zante grand mais à son clodo conti ou la cognon ba me onti no la poten on yere si tu veux dire ton aîné. Koto kwa maton la pour la pour kale 92 01 02 02 di aguase et nous beau gomme. Pe. O la kwa ni gel et nyati kousse sen lui, i bo e boede et ou on adore le bogo me bak pa di conti la me bak pa di tchan ni gel dan adore kwe kwe. O la kwa po biona. Eni akansito e danado gake voa egba ogba so dananu e wonado vovovo agbazeme nu sesin be e nde nu kukuli de pepe ko non agbazeme na mia ola po jojina robin pora ku ba lozin o de nanu ku yo pata jonanu le dile kebe nu yo va wa ava jora brara ogbe ye ora gba ko do finale radio canal fm e ola pwe Voltic besi ya nito me sinyole nyobe mianonu mianon la meseme. Oduno nu Voltic besi ya ruji ya nududuwa onebe doki jale la mename nyole. Ola akpa goga meto govitu ki meto ebe pia wata tole ono rujibe okul. Prima besi ya nito jonesi ya dudwe fana sikoti ya menuna menyole. Lika alika kufantole ya fantole milita lo faton. Prima plakete ya liko povime. Peti po apikolo ganku do via. Ujisi si otran supreme vele nyole benyo la zango akudo jidede. Scotch ya sa, la kwa vitu kwen ave dometo agwa kudo gany tre nan nou nwede. Vitago ba jodo opia, ele koto e jine ba sisi no o, be domi ye ye de ke de toa, Vitago Blanco, enye domi a dodo le kola he titi le si, o troa si linti le nono me nwe to ome, o yigbo nou ti kono klo leve ali leve, nou te tene de funa wa, san Vitago Blanco ya nwede do na gbaze me na me nwede, o do nou he zen o, Omlen lwa badi vò he di oku he de kwe kwen tom lyo. A jodo pia ebe miyabe Vitago ho ke mizana sen kwa koto lansi amele ogwe sa ne do kwa. Nene kwe mila kwe wwa. Ye ye ya abye jen venye de kano le di doz na koto ku ve. E kenye bie jen ne ebe doz na koto ku amene. Yobe nou le kbe soswe la si okpata mele yobe hume le do mele denye gwa kpata di. E do pe gan la blog gan me mdi di le asfo zabe teren akbo. 90 09 39 86 Nemi Pokaledia Mirakelo Yo Vitago Toronti Africa be ahayeye de ko swa masibe kwa tibe ke vovovo so wa ekwena do nyo nu nti le wa be sesele lan me ba kwali jona wa ba sida yon enyi one time eko yo be high speed anu so no na gbe so swene to bozi anu gba ba cha me via 20 kwa evo izopo o la po Ele asi okpata mele deni gwa kwata di jije me yo la zane. Ame onkwa do pewe nyo, oma do asile ke ba hayanti yo. 91-55-51-70 no po karidia. Ola ke lwa me yonti. Aho, nou me koko. Ridor, enyi togo be molo jojo me molo a dodo o tro asile inti le nono me nyo eto. Me nkwe le lobo lobo ene. E de na lika lika. O to asi linti bwa kudo machini adodo. Ridor tradition akpa jen linti klasika. Akpa gbe mumu prestige akpa ibo. Kwe kmeme kilo amaton. E le wasi molu dudu jona jina wa. Adi ridor lokal bio ya be mo. No nya dide vivi dole la. E donna amedi nywede. E le asi vovo me swa putabe nou toa me. Togo be avegan nou toa me. We zempe va koro we do hope. Boutique d'alimentation générale ou alimentation générale bifio si okpata me la kpole kebe ridor ya leme. Yas togo le koto e jine ba sisi no o bene mi be yuwa ple forfe kwe ba lozi yon kekian. Etwa 909 diez e di mi la pokale la kero yon ti
alo yobe application yasbe application elle Play Store alo App Store di 900 étoile 919 10 kudo étoile 104 10 a o magbano alo so pena mikio mi pokale 888 alo 888 di bien se nouveau gome pe so kuro nyanyana na onti yas le do ape na mi lo mi abe kakano di kuno te pe wo wota graphisme design be tuturo na pea ele koto ijina mesia mekele di la hole ke be tuturo ya les créations d'affiches, cartes d'invitation, cartes de visite, flyers, plaques B à Kpadi, tout au droit la veine, les maisons des jeunes, les Amada, Home, Wetri Abengeke Wivon, Sona Wetri Nigwan Benkeke, Wenigwan Kegonadi, et Godon Sensen Amandrin, et Yola Obakudo Mikwevo, et nous Patak Paula Mondje, Nekwe Kwenti Kuro, tout au droit Yanti, à Sokotokwa Matong, Loni Kokotoku, Yela Nola Kogome Leme. Odibe yawea, Adam de Moye ya lome to adola nwa si ordinateur portable. Soutoudwa wola welen deken kwa di wakudo e zanbe bak kwa di le Adam de Moye ya di alo kame. Ola fiyomi le miladi asisino onto chandwa 70 40 84 44 eye di wola pokale. Agwase, enubu wo gome kpe. Te la do pede, hot kouture da mele di amekola ouvri ebe dona yo monu je doanti nywe liya. 97-94-26-19. Groupe Prestige, le koto e jina dzwabi mile di zandia to alo akbounu joto mitere o yonti, o le di kamera de surveillance, o le di koukou alo dreva ke monu djebe donti nywede, o le tu ho dibe wale nkouvido ho tutube nyonti na ya, tero Groupe Prestige nti kwa, o lakpo e do yo patala no wo wo na wo, 70-46-56-11. 96-03-64-76-99-04-04-41 Edi mi la pokale a kero wanti wabe email a contact @groupe-prestige.pro Mia fofore bebu ebe regis de college homa kebe so jonaga sok bosi me asigan bebe mwadi wetra benke ke vivove wetro gane na gane kufan won. Oke rwenti nea, yo mia fofwa le 97-37-38-72 di akwe do doto hede la nanyino. Fofo akla je kofi mensan ebe yebu yebe homa veve do la dido gome vato kwen semine ebe mwadi blarak be wetra benke ke vivove. Wetri eva yame ngeke vivwa siri ke gwa, si bende ken ganyina ga siri ke wone ne, yebe dume vinyibe homa ka identite, kat bankia ora ban, yebe permis de conduire, CTB 4, 4 fil, makudo 2 fil keken, mesia me kekero nou yontia, mi yomia fofwa le 91-58-60-50-10, akwe dodo torhede, ele note kpomi. Mia fofore chambe ebu ebe homa veve dio ni humugambe homa le por si ma obe mwadi sova asigame e permis de conduire awe drago amidwe le di kad grise humugambe kad grisa 0255T103 assurance linti kad de visite technique ekebe homa yo pata bunae mi pokana ele 72-31-04-28-10 akwe dodo tohede la nanyina amesia mekeke dole kebe enu yantina ya ameveve o mi do akwe do mi abe tororota mi befande dia mi dia uwe nuvwa edekba vana mi miya soena mi kengwe miya awe nu sewte edu abe do ape kekpona ezo sisi ezo kponu be enya o gboa O le koto ijina, ebe asisino, obe na sokuro eji ganja, ganke jantia, le jora wetri abe nkeke wivwa sirekea, ezo benana chaka chaka de la veme le lome jwa, kwebe bagla ganga ome, e yantia sete, le biobena, ne ogbe chizwa kwa, yade miyabe kole ezwazi, ne ezwasia, wakba trova sweva sete, Le nam yeba sisi no ve vyo be miyanya be na Adam de do lo poto le doji ale be na do do do. Toto ne batro va le ka popo vitu kwenye me.
e doji po pia le do ta fla china e ba sisi no o do maso maso e anti be le do ape na mi do mi abe no gome sisi nyo onti ape e ye mi do ame veve o do mi abe e to do do ta nke kia ne ba yeji ba nyona mi mi anogbe do do raji mi gba kotore gbeke ba meko ba fori simia meko ba bati meko be nu veve o le simia an eh vo be mi le compati ku mi mi abe di le mi anti e ye mi le bio mi le gbedo dora di be na nono me wa ne batem dodo canal fm be lon lon to canal fm be toro to veve o e ha ke ki ki la so do damia mi bi en ami ame ko le bu di gezon chan ki ki a ne ba di ni

yo mi do ape ape tok plape no e jrombe mia hun ku vide aketo mia sron nu vide so maube edu waulao ama adren onti edu waula ama adren o pata keken wa ame siame ke lebe dume a anya ebe dume benya nene benyi ne mawema enyon ihe me je gome edu kenini du ganyi edu hoho si udu poteo keken wa enyi mawu ple ebe bogbo makuma kuwa obe nofe enyi edu tutugba mia moko la nyi gbaji ya mi ma ten po nene be nofe o edu poteo do me tore kpe ma ten po nene be nofe la be a mawe vale idama bogbo koko yo vale idama edu rekpe ma ten po novia be dumo edu tutugba enyi ma obe nofe nemi jole funa nyadi viva gome milagwa po edu de enyi edu wawula ne mau le anyigba be gome edu wawula be nyine mau le anyigba kejimi amegbagbo mi la be gome nemi jole funa miakpo edu wawula bu le afu be gome eto be gome nemi jole funa miakpo du wawula de la ya popo me ne mau nugbagbo le funu cha nemi jole funa miakpo edu bubu kele ndokusu kele bihuru ya miakpo edu bu le me fifi anemi jole funa anyi gba gbaja ya ke ji mi amegbeto mi le ya mi ocho mi abedu ya ne ameku lofwa fike beve nona ye ma wo ntok blan le bibla me ya ye chanyi edubu ne lofwa o ele du ama adren fifia ma ube nkuvi ko nona sadi oto nene be du o me ya wawele nyi ma u dola ama adren o edu de siade ke le wawla me ya kudoye be ma u dola awe le nkone mauma mau ntobe nofe anyigba be gome aya popome ndokusume mia anyigba aji gbajaji noto ple fikene lubono na sopere mau gato antia ele duta madre nene duwa ula ole ne mauema hafi na akponu de dudeme ne mao benyi duwa ula akponu demea kema odola o asito trode le nkuvi o nti aso hunkuvi ano kengwe olaten ponu nukunu fofofo ema manomea mode dede kwe mulew e dudo lenyi mao be duwa nku ola waten hunkuvi novo omakpo enu defuno enyi mao ntobe nope pleye be bogbon maku makuwa funenyi enu opata be popo pema funaye susu komi sova le duwa wula o kekemea funaye miabe susu o leso funaye honame leso nami funaye ndek pepe leso le kakare edu pote ome do funenyi tepe tutugba ye ma untole ma u dola de pepe laten site le ma ube nkogwe ayi edu wawula ke ma uso do asine ebene no kpojia elaten yeme agbato ava no ma ube nkogwe aloe bakome doa wawe nyi nkuvi ke nona nuo tepe kpo ne ma u nto asinya ma jina mi le bibla me zikede enabe nye ngbaja le funa na mi egbo wawe nona nuo kpo ken ava no amania bubo ne ma ube eyaleleke eyaleleke amurula senya ola ponya tepe toto leme amurula senya ola be omida si ponya ma miaso kpode mdeka be afu be gome
Nukaye miyaji la fube gome fifi mi makbo. Elephant de merle. Ndekpekpe kenyi elan le miyabanyi gwenyaji ya. Ne mi suivre commandant Koustobe documentaire a mi lakwe. E ma actualité ye mouni be mise en scène yo. O wo do la fube gome polon vo vo vo vo. Polon de lanto vo vo vo vo. Enu mo cho nu gbagbe oyin enu gbagbe oyin ade nu kan ti ma o mo so ko de mi abanyi gbayaji bo wo cho wa no mi adomo ye be ni ma o do no pe no ko le to be gomo funo cho dunanu le funo pona jijole funo kana sen le funo funa dule wona de pepele funo ko dona no no gbole funo ko gba jina le so ko de to agon me ke Nyanya nyure po be tepe a ma adren ke mto asififia. E du be nyine ma ou le wawla me. Ke ye, mi abe nku ma te nkpo. Fifia ke le nene a. Ma ou dola ma adren wa. Wawwe nyi nde pekpe le ma ou be nkokbe. E nyo, e vwen o. Nou ke ma ou yak blono be no wa, e yo wana. O dynamique po de kareka va glonamique po beleke mi le omia be gbevodo leke mi le onodo oponami ne hia to dona media aso to don adoji ave bo amani ne ma obe ameya egble kone yo so to don adoji ala me ya oleke ma ola be mi verse onu ya leke so ku amea ne ne be nyima fifia nde pepe ke mi jibe mi awoa mi la to ma obe nkumeye Alo, mi la to ma ou ba fe me ye. Ne mi la to ma ou ba fe me de. Ma ou ganto ye mi la don le va zikpe me. Be ne va o nou na mi alo ne va po mi ak bo a. A ou. A me ko o nyi a fotine ma ou. Ple mi a me gbeto ou. Ple a me ko o le hi he kpote ou me keke wa. A me si a me la do a lo do da ma ou do la ma ou bo. Ne ola onu gan enu joasu le hihe amea. Ma ou dola ma oji ola to. Nde kpekpe kekbe nyi nu ola gbe wokwa. Ma ou dola ma oji ola to. Wa ma adrean wa oji ola to. E gomeni be e dure kpekpe ya. Wa we yine me tona va bona. A, va dona akonta ne ma ou. Be duye amea. Nu ya leke le jo. Le pupupu ya leke mea nu ya leke le jo. Kene mi a onu jwasu, a onu gan, anyi nu gan otoa, e jebe miato, miabe ma ou dolaji, kengbe miaten wonu gan. Nu de kwekpe ke mi jibe mi a oa, mi do lato gbogbo moji kwe, mi gbo o mi lon, mi do lato gbogbo moji. Vwa, mi le wonu, so le to gbogbo mo ba kome, ke mi a nyon le susu me bede, Enu ke mi le ja oya to gbogbo moji mi le wele a mi mten le nyon nu kata mi mten le nyon e ga ni be am flodo mi a chomia dome o le tro mi a be susu to me ne enu ke mi a ten wo banyi nu adode ade nko a honko gana mi a mi gbe e ga ni be o tro mi a be susu to me Amodo so gbogbo kokoya madremo so wabe kola keme unsen le noa so le wonu joasu enu gangan o voa omule nami mo be miom ya tenwe ne ba nyona mi nu kata ye ole tromito menene do e ye be mi anyo le mi adokome mi ahunkuvi le mi adokome be Enu ya ke o le glon le ke namia mate nonene le ma obe nkumo le ke ba no ya. Vwa obe, obe ke mi so le wotoa ye kpo mi le yin gbe dome kakava kore e gbe ben kekemo. Bogba ama adrema wa nyui le wame. Wa kekewa nyui wope le wame. Wa kekewa vwen wope le wame. Enu ko ugwe biyoso wa gbokwa wa o le wogwe. Bonu dodra elava tu ako nao
kpɔɖe me ne ŋgblɔ be amewo le to gbɔgbɔ kɔkɔe ma wobe ŋusẽ wobe kɔla be ŋusẽ dzi sɔ le wɔ nu dzɔa soa amewo la ba dze be mu le teƒe o no xɔ dzigbɔ ɖe amewo ko woba dzea no xɔ dzigbɔ ɖe aɖe me nɔ minya avion bateau lorry télévision ordinateur

yo doing bedome ya so lori fifia lori be installation e zone si e wan hozo ne wole ke jea ya so e ka ko so installation ne lori a ya koi ne mi koi a ya so big ya ngro kola ko ne le e kasia nou kata yovo mousso e ka jen e ka ibo po so wo installation ne wwa bo wa do zone kwa ba hozo mouni be ou maten wwe ou la wwe aso ka ibo ku ka jen bo aten so wo installation vo nou ko lori be installation be ka ou la po e ka antisi didi ou la po ka re ou la po ka jen ou la po ka asasan ou la po e ka blo olapo ka gbemumu olapo e ka ibo titi e ka mo yo fofu yo so installation na ogbe te asire e ka de kude vadogo o te asire ji kwa kama o do bublu e hun ame o do tito tito ne hun e hun ja to duji e ja to zo sisi a to nu o fifia ma u dola ma adre be ka mo wa kola mo wa O so nyi bane avion, bateau, lori, zokeke, television, e, ordinateur, e nou vovovo ke ka ogbe yeji kwa. O so nyi bano, ne e mwa, ne ten zon, ne baten wo ebe do. O glon ami, le bibla mebe ming bakpo nou ko le jipo, ne mi a weo. Ming bakpo lilikpo ne mi a teo. Fifia, no o so... Nou tataro ko so yovo gbova on to tana kakatana liliko li ahame hame de nenebo nuji kengbo so na vananami kengbo eva sane nami yemi plene nou kejo yebe tobe o le dose nemi oya be mingba to nenebo nuji nemi aten so nyona nemi adoko o ezo ame tafu tafu benya ame novi beble benya Fifia, ma ova webe, mi le nyon, mi le hunku de kareka. Mi adasi, tukara wawole, mi adoko dome. Ne mi agbibo hunku vizon, be a, ke mi le nyon le nou yame a. Nou kaye mi aten wo, so nene be noumo. E dode siade, ne oyi, e plape a, o la fion so gome jeje. Kakava inu kengbo la ten butu ne nene benwa la nye wola. Ne mi atogo odo unse, wona unse mebe do, gbogbo mebe do, unse to, yebe dinano vana eme noa. Kome se se zare lenti, va, mi mle se gomo, mi to apaji, be gbogbo vwen benu wema. Fifia, mi atogo ja, e don lele amede o ye me po o be gbogbon me be do e o ji be wa de na me a mi la po be amoro so na jafivi o wona nu ko ra jafia me no wona ra jafia me a le ajafia be to me a o so na gbogbon koko ya me ton be jesi do nsin kenyi wa be kola so sanade ajafia be to me so ve donade e moze plenu Olakpo la jafia be to me a, olakpo avavure, joda be gbogbon be kola ema. Olakpo avavu jen, blada be gbogbon be kola ema. Olakpo avavu yibo, memle da be gbogbon be kola ema. Fifia, joda be gbogbon a, enyi fafa donu me to nyagblon la, dona nge name. Blada be gbogbon a, eya edena me jola nyigbanji, awo. Même le dabe gbogbon e doke ne ni dojo asu do vofon wa ye lebe flime ken ma o dola me toma be nse be kola yo so sado nene be nuato ye oyi na moze plenu gbogbon o keke wa o do wa ba gbonu vovovo kakaje gbogbon gan toja o do wa ba gbonu vovovo no yi moze plenu anya be kuda be gbogbon ba gbonu yenyi moze plenu
funaye mi atogbo ve onele.

Yo, aƒetɔ kple aƒenɔ mi do akpe manyagblɔ ɖe na mi. Mia katã mianye be Mawu wɔ mi. Egblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔmetinu. Gake nu ko ƒo xlã mi le anyigba ya dzi asugbɔ ne mi le kaka ne ɖe va kpeke mia. Mi gblɔ ya be Mawu gblɔ be wɔ mi ɖe yebe nɔnɔmetinu vɔ ɖe enu yɔ le kpe mia. Eke nene kpe na ye ŋutɔ tsɛ ma, mi biɔ na mia ɖe ko se. Kaflã ne wo le xixe mea. Nu sia nua asi tɔtrɔ le ŋuti. Vevetɔ mi amegbetɔ be ŋutilã ende be nyia eɖe fu ne wo mu le trɔ asi le ɖokuiwo ŋuti le trɔ le ɖokuiwo ŋuti oa wo la ɖo nu bu me fifi dzẽ. Miatɔ gbe gblɔ be ŋku le ta ŋu kpɔna ta ŋuti o. Ne ta ƒoɖi na wo fifia wo mu le dza nye o. Ame ɖe la gblɔ na wo be o nɔvi nye leke ta gbɔ ƒoɖi na wo leke o va edzre ɖo. Ŋkuvi wa le te vɔ mate ŋu kpɔ nu ke le dzɔ le ŋugbedome na wo. Ame ɖe la kpɔe la gblɔ na wo be a nɔvi nye ŋugbedome wɔ leke alo le leke. Kpa ehia be ne mi le agbea mianɔ trɔ asi le mia ɖokuiwo ŋuti ɖɔɖɔɖɔɖɔ asɔ nɔ kplɔ agbea. Mi ŋgba nɔ agbea kpo miagblɔ be o mianɔ ye kpo si yakawo ke ene o. Ne mi le agbe yaka mado mia dzi o. Wo tsã nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti nɔ trɔ le ɖokuiwo ŋuti. Ba ɖe ɖe fifi ame ɖe la kpɔ la be o ame ya ŋukpɔ si o ɖe alo ame ko dzesi o sã la be o ame ya leke ŋdzesi ɖo anene kpo ekpɔtɔ le ema lo mu le si krɔ. Eme nyi xixia be nyuitɔa ne wo le dzi ɖe ne mawo sɔe ne ovɔ ɖe mawoe la gba va nɔ ɖɔe ɖo na wa ne o yi ame ɖe gbɔ alo o nyi ɖevi etɔ dzi o ye nɔ ɖanu ka nɔ be o ne xɔ ɖu ne o ɖu nua vɔ anɔ ne gba va klɔ agba na wa. Ŋutɔ la klɔ agba ŋutɔ la nɔ ɖɔ ɖokuiwo ɖo blewo blewo blewo kaka kpɔa fi ke mawo be yakplɔ da ɖoa ela kplɔ sɔ da ɖo eye wo kpata nyi dodo kpɔtɔxɛ ɖe na mi le anyigba dzi ke mianɔ zɔ to me ne ba te ŋdo mia dzi ta ŋdo akpe na mi si leke ne migaɖo to ye mi dze gɔme egbea kpɔa mi gba dze gɔme ma miadɔe ɖɔɖɔ sɔ yi ɖe nuwuƒea akpe na mi miase ha ɖeka.